Kwasira si akɔsira mi wɔna subɔsubɔ. Gaadre miniti bla ne vɔ atɔ ndekanye le miabe nto katã me. Le afi si wo mi tso va. Kɔsira si gbana keke bla tɔ vɔ ɖekɛa. Miwo katã mianɔ miaƒe nto me kple miabe hamewo me. Mi ma ava gbagada o. Elabena enye takpekpe dzi si ke be kwasira ndekanye me mia subɔ le hamea me otrɔ me mia va eye mia va wɔ takpekpe le hamea be agbo dzi grupu atɔ. Wobe subɔsubɔ kɔsira gbea ela va me le ŋkeke adre otri adelia si me dzegbe mi le grup tu tɔwa. Eye woanɔ woƒe nto me. Dzoɖa si dzoɖa mi wɔna subɔsubɔ biblia sɔsrɔ̃ ƒe yi si ke miabe ɔsɔfo ŋutɔe gblɔna mawo nya. Biblia sɔsrɔ̃ ƒea edze agɔme miniti gatɔ miniti bla ne vɔ atɔ le miaƒe nto katã me. Dzoɖa si ne le ŋkɔ ne mi gbana ŋkeke gbãtɔa lo tri adea ya batɔwo woava teƒe sia ne biblia sɔsrɔ̃ gatɔ miniti bla ne vɔ atɔ woava ye gbagaɖatɔ ketutɔ alimɔsɔtɔ la nɔ wo lalam le teƒe sia. Etsɔ ŋkeke bla vevɔ ade le wotri nɔlɔwo ƒe takpekpe la va me. Pastɔwo katã bla ɖa gbe be nɔlɔ woava teƒe sia woava gbagaɖa ne bla ɖa be gatɔ miniti bla ne vɔ atɔ lo gatɔ miniti wome wi atɔ yaɖa sia yaɖa mi wɔna gbegbɔgbɔ kple nhɔhɔ hena subɔsubɔ le miabe nto katã me. Yaɖa atɔlia le wotria mea mi wɔna zã ŋusẽ be zã si ke miabe ɔsɔfo ŋutɔe gblɔna mawo nya. Miakpe amewo ava kple ame yeyewo xɔlɔwo aƒelikawo dɔwɔtɔwo miakplɔ wo va takpekpe ya me. Mlimli ɖe agbe ŋkeke bla atɔa adɔwɔlawo mava teƒe sia o. Miwo katã mianɔ GCK be takpekpea wɔƒea. Ha dɔwɔla grup tua woava ne woƒe mlimi ɖe agbe be subɔsubɔa le ŋkeke wo madea le wotri adelia me. GCK dasiamime be wotria me be subɔsubɔ eye edza va me le ŋkeke bla vevɔ adre yi ɖe ŋkeke bla atɔ vɔ ɖekɛa. Wokpɔ mɔ be miwo katã mia akpɔ gome le me le miabe nto me wo ŋutɔ nɔ teƒe ma lo. Edza dze gɔme gatɔ wotrɔ sia wotrɔ miabe nɔlɔ wo ne gaŋlɔ be takpekpe ya ɖe mina miawɔe le agbo dzi mi gba le gbete dzi mɔnyi be le hamea me. Xɔsetɔwo katã be takpekpe adza va me fi ɖa gbe keke bla vevɔ asiekea edza va me ganyi. Pastɔwo nɔlawo hame miakpɔ va enye takpekpe na ame sia ame eye sɔhewo hã dza wɔ wotɔ mlimli ɖa gbe keke bla atɔa ganyi woatoa wotɔ ku ɖa gbe keke bla vevɔ adrea le wotria mea etsɔmanɔ mea ɖeviwo la wɔ takpekpe hã yi sɔma tso ganyi ŋdekanye me miakpe ɖe ɖeviwo ƒe subɔsubɔ ma ɖeviwo be takpekpe ma enye miabe hamea be subɔsubɔ miakpe ɖevi bubuwo ava miabe ɖeviwo le miabe kɔme akplɔ wo katã va dipalai be takpekpe ne hadzilawo dza va me le wotri si me dzegbe mi le DLICC le Ibadan be mɔa dzi
le ŋdi kanya le DLI sisi. Lo tri si me dzegbe mi le ne ametsitsiwo sɔhewo kple hadzilawo le sukulu kɔkɔ gãwo. Míatsɔ atsitre esi míadzi ha le míabe hadzigbalẽa me. Alɔfa ave ama atɔ̃ eye emɔ aɖe le si ne le gbe aƒetɔ ye le gbe yiƒe gbɔgbɔa eye le dzemɔ heyina ɖe le bi kpɔa ɖe le bue kpɔa le tebu le dzidzɔ vi aɖe ne nu siwo ne le eme va ɖe le hlẽa ɖe le hlẽ kpɔa esi yibe nublanui kpɔkpɔ be ʋɔtru ʋu eye yiƒe lɔlɔ le ɖe ma va be na xɔ dɔyɔa ɖe ma va kaba me hlẽ me eye me bi kpɔ ɖe le bi kpɔa ne wo lu ʋua bu nanyi be xexea katã sɔ asio fifia eye mɔ siwo le to va ɖe le bi kpɔa ɖe le bu enu kpɔa.